0: ba duk wanda ya dade a kujera ne kujera ke son ta zauna da shi ba. Bala ya karasa. To me wannan ke nuna mana? Bala ya ce yana nuna mana cewa siyasa ba gadan zama bace. Yau kai ne ake dagawa hannu. Gobe kuma kai ne zaka tsaya kana tafawa wani. Nace bala kenan. Yace na barka lafiya. Ni ma nace ka huta lafiya. Karshen shirin dandalin siyasa kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Da wakilin mu na Bauchin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje. Abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Ko ba da ladafatan an fa'idantu sai mu shakata da wannan.

0: laifi magoya baya da kuma wanda bai yi sa'a ba. Wasu daga cikin waɗanda suka rasa tikiti ba wai basu iya bane. Amma ƴan siyasa na yawan faɗin wata magana. Ba duk wanda ya dade a kujera ne kujera ke son ta zauna da shi ba. Bala ya ƙarasa. To me wannan ke nuna mana? Bala ya ce yana nuna mana cewa siyasa ba gadan zama bace. Yau kai ne ake dagawa hannu. Gobe kuma kai ne zaka tsaya kana tafawa wani. Nace Bala kenan. Yace na barka lafiya. Ni ma nace ka huta lafiya. Karshen shirin dandalin siyasa kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Da wakilin mu na Bauchin Yakubu a Nigeria Ibrahim Malam Goje. Abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Tuba da lada fatan an fa'idantu sai mu shakata da wannan.